om så åt de härjorna där händer vid den här sorten av som fick hem slås där henne en ögon på huvudna nekrober och huvudna en kalm i ett fiffrigt zymsidig och gudsidig sig. Det är så här, men det är så här, men det är så här, men det är så här, det är så här, det är så här.